0: Ja, tänk att extra firar 20 år av dere. Lille extran vår har blivit vuxen och vi är så stolta över alla jubileumstillbud du har klart att få till. Broccoli till bara 9,90 per styck och Nidar chokladplattor för bara 25 kronor per styck. Altså, vi är otroligt glada extra och gläder oss att följa alla tillbuden dina I hela september. Extra, gör det billigt.
1: Ja, när är nästa VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år. Vem har funnit på den regeln? Ge mig en tidsmaskin då.
3: Du trenger inte VM när du har Allente. TV och streaming I ett abonnemang. Få med dig de norska VM-heltene nå I Premier League. Beställ på allente.no.
4: Detta är en hyllest till Lona hantverkarna som har lagt på rör I det sista. Hantverker Blix, hantverker Hetland, hantverker Laupstad. De har alla lagt på rör nyligen och börjat att bruka BM-portal. Så nu har I full översikt, kan lägga beställningar och mycket, mycket mer. Rätt från mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no och du kan självklart fortsatt komma in om eller ringa oss. Alla trenger en maker, av bom I bom byggmaker.
5: Med Fiken det superenkelt att starta ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Søndag braker det løs med det gigantiske Manchester Derby når lyseblått klasker sammen med rødt på Old Trafford. Blir det Bruno Fernandes eller Erling Braut Haaland? Sendingen starter 16:30. Kickoff en time etterpå hos Viaplay, der du får alt fra Premier League.
10: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
11: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
10: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
11: Hallo, jeg vil tegne.
10: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
11: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
10: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
11: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
12: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
13: Vi spiller bare. Største rockklassikerne.
14: Hi, this is Neil Young.
15: This is Richie Sambora.
16: This is Steven Tyler from Aerosmith.
17: This is Deborah Harry of Blondie.
18: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
19: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
7: Dette perfekt rock.
11: I'm a real wild one.
5: Wild one.
1: Wild one.
5: Wild one. Wild one.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Sverigedemokraterna kan koste statsminister Ulf Kristersson valget, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I svenske Aftonbladet. Det omstridte partiet ble først sluppet til som samarbeidsparti for 4 år siden, men I april åpnet regjeringspartiene døra for å ta dem med I regjeringen etter dagens valg, dersom borgerlig side får flertall.
2: Det kan vara så efter valet att man ser att det faktum att Kristersson bjöd in Sverigedemokraterna, det var det som gjorde att han inte fick fortsätta som statsminister.
1: Och det är ovanligt långa köer vid flera valglokaler I Sverige. I Umeå I Mittsverige har folk stått I kö I över 2 timmar, meddelar SVT. Orsaken är att det tar lång tid att få alla igenom valglokalet fördi man måste gå in en och en för att hämta valgsedlar. Den antatte gjerningspersonen bak knivstikkingen på Lørenskog var forsvunnet da politiet kom til stedet og fortsatt ikke pågrepet. Mannen som ble knivstukket kjørt til sykehus, men ikke kritisk skadd. Knivstikkingen skjedde under et masseslagsmål der opp mot 30 personer var involvert ifølge politiet. Ekstremvarmen I Frankrike I sommer får nå også innvirkning på champagnen. Den kan bli sterkere. Hetebølgen førte nemlig til at druene på de franske vingårdene fikk uvanlig mye sukker, og når sukker gjærer så blir det omdannet til alkohol. Franske vinprodusenter har derfor fått midlertidig tillatelse til å lage champagne med opp til 15% alkohol mot dagens grense på 13. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En kvinne I 60-åra flydd med luftambulanse til sentralsykehuset I Førde etter en trafikkulykke I Stårheim I Vestland I ettermiddag, det melder politiet. To personbiler med totalt fem personer involvert I en front-til-front-kollisjon. Skadeomfang ukjent. Sverigedemokraterna kan koste statsminister Ulf Kristersson valget, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Svenske Aftonbladet. Det omstridte partiet ble først sluppet til som samarbeidsparti for fire år siden, men I april åpnet regjeringspartiene døra for å ta dem med I regjeringen etter dagens valg, dersom borgerlig side får flertall.
2: Det kan vara så efter valet att man ser att det faktum att Kristersson bjöd in Sverigedemokraterna, det var det som gjorde att han inte fick fortsätta som statsminister.
1: USAs president Donald Trump säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky må stansa angreppen på russisk dieselproduktion och drivstofflagre. Kravet kom idag efter gentatte ukrainske dronangrepp mot russiska raffinerier. Den amerikanske presidenten påstår att det är Ukraina-krigen som är orsaken till att dieselpriserna I världen är så höga, inte krigen I mitten. Kaldt og vått vær gir en skuffende blommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall I stedet for å nå butikkhyllene, melder NRK. Plommeavlingen for landet totalt sett ligger an til å ende på rundt 1000 tonn, som utgjør om lag 70% av et normalår. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Dette er P6 Rock. Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Ved Torshov kirke i Oslo har det for under en time siden vært et slagsmål der en person er skadd etter slag med hva politiet mener er øks eller slegge. Politiet jakter det de tror er flere gjerningspersoner. Personen som er skadet har fått et kutt og behandles av ambulanse på stedet. Politiet sier det ikke fremstår som et tilfeldig angrep. Sverigedemokraterna kan koste statsminister Ulf Kristersson valget, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Svenske Aftonbladet. Årsaken mener han at regjeringspartiene vil la det omstridte partiet få være med i regjeringen om de vinner valget i dag.
2: Det kan vara så efter valet att man ser att det faktum att Kristersson bjöd in Sverigedemokraterna, det var det som gjorde att han inte fick fortsätta som statsminister.
1: USAs president Donald Trump säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky må stansa angreppene på russisk dieselproduktion och drivstofflagre. Kravet kom idag efter gentatte ukrainske dronangrepp mot russiske raffinerier. Den amerikanske presidenten påstår att det är Ukraina-krigen som är orsaken till att dieselpriserna i världen är så höga, inte krigen i mitten. Karsten Warholm ble slått av begge sine rivaler på drømmefinalen i 400 meter hekk i Budapest i kveld. Alisson Dos Santos fortsatte sin seiersrekke og vant på 45,98. Brasilianeren slo amerikanske Ray Benjamin med 42 hundredeler. Warholm kom bort igjen hekk rett etter utgangen av siste sving og ble klart slått. Han løp inn til 46,78. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6